Объясните, говори. Това и Анна сме я обяснила. Она, това и Анна Йоаб. Йоаб и Гриб. Everybody will have it.